0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Muska! Muska! Muska! Muska!
3: To je
4: čist, prišen komad na best.

0: Ljubljana. Nema više cile mile.
1: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustupnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Muska!
3: Muska!
2: Muska!
4: Best FM.

0: Muzyka. Muzyka. Best FM.
1: Yo te beso, yo te beso.
2: Solo a ti.
3: Y mañana.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni o včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober.
10: Vreme.
11: Pa dajmo pogledat, kaj nas čaka danes. Pred nami je megleno jutro, ampak ko se meglo makne, bo pršil sonček. Danes bomo imeli zelo prijetne temperature, tam od 19 do 23 stopinj.
10: Promet.
11: In poglejmo še na ceste. Sporočili ste tole.
12: Avtocesta Lukovica proti Ljubljani na prehitevalnem pasu, prometna nesreča, previdno.
11: Previdno. Jutrni zastoji pa so še na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, 29. septembra, pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Če opazite kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažgi do konca.
13: In se prepusti The Best Ritmom.
14: To je novo Best Jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro na Best FM. 3 minutke imamo čez 6. In jaz verjamem, da nismo še niti približno zbujeni, ampak se bomo skupaj lepo počasi zbudili ob eni dozi kavice, mogoče kakšnemu piškotku in pa ceci. Tale zdala je definitivno za nahajpat se zdan. Ceca in da raskinem sanjom.
15: Urad

0: Cari matahari in Mirza Salima Vičijan je na Best FM-u 14. Mamo će 6. Dobro jutro. Pogledajmo kaj se dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Predmet ovira promet na Mariborski vzhodnjem voznici v smeri Ljubljane med križiščem Pesnica in razcepom Dragočova. Jutrni zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ni radarjev in ni kontrol, če pa paste karkol novega, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. V naši družbi pa že lepa Brena in pazi, kome zavidiš. Dobro jutro.

Lepa Brena, pazi, ko me zavidiš. 19 in 45 sekund je točno ura, zdaj bo 20 čez. V vaši družbi sem Maja Tasič in skupaj pijemo kavico na Best FM-u. In danes sem na vse zgodi zjutri spoznala še en tip voznikov. In to so tisti, ki še pred 6 uro zjutri uporabljajo hupo. In so naša, kakor lahko rečemo, neka dodatna budilka, ker si mogoče, ne vem, eno sekundo kasneje spelo, kot se je semafor obarval zeleno, ali pa je nek razlog, ki ga mi sploh ne poznamo, ampak ga ima samo ta voznik v avtu. Tako da, za vse nas, ki smo dan zjutri že doživeli to, ali pa za vse tiste voznike, ki to počnete, zdaj le ena pesenca, da se malo

0: Prihajanje Nedeljko Bajič Baja iza noč, iza dan, prosim ne hupati pred 6 uro zjutraj, ker se noben niti ne še ne zaveda, kje smo, kaj šele, da z avtom upravljamo tako, kot je treba.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
5: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: Nikola Rokvić, med i slatko grožđe na Best FM-u. Pa pogledajmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Ja, zjutraj bomo imeli še malo megle, ampak čez dan bo definitivno zelo sončno in pa take zelo prijetne temperature od 19 pa vse do 23 stopinj. Tako da še zmer, mogoče lahko popovdne, imamo oblečeno kakšno poletno oblekco ali kaj tazga.
1: Promet.
0: Pa pogledamo še na ceste in sicer na Štajerske avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa od krožišča Peznica proti Dragočavju oviran promet oziroma zaradi povožene živali. Jutreni zastoji so na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo in jaz verjamem, da bomo zdaj vsi prgano grejte do konca, priznam, tudi jaz ga imam v studiju in da se noben mu ni ustajal dan zjutri, ko smo videli, da je megla in da te zazebe takrat, ko greš ven izpod kotra. Tako da jaz ne vem, kako bo mi ustajal čez kakšen mesec ali pa dva, ampak to je problem za naslednjič. Zdaj je čas, da mi lepo začnemo naše jutro in da se prebudimo ob najboljših hitih na Best FM-u, tako da evo, v naši družbi danes jutri je res dobra playlista, Mile Kitić in Svi su tu, a tebe nema, tebe nema.

Severina in halo na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in že točno 16 minut k nam zmanjka do sedmih. Evo, še nekdo se je javil, da je že zbujen, ker na poti od relacija Grad Brucke ni gužve, tako da je že spil kavico in da je že zbujen. Srečko, jaz sem zelo vesela, da je pri tebi tako. Pri nas pri večini še ni taka situacija, ampak jaz verjamem, da v roku pol urce nam bo vse to spet lažje. Tako da tega le dam za popoti v službo ali pa kamorkoli se odpravljati v tem trenutku. Ne vem, na letališče.

0: Saša Kovačević, prihaja naša družba in moja malena, pa nas obišče še mal Lukas, pa Sloba Radanovič, skratka, sami dobri bodo z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

0: veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo.
8: Vreme.
10: Čaka nas mal megle, ampak čez dan bo sončno, temperature pa tam od 19 do 23 stopinj.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Pa poglejmo še na cest. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori zaradi vozila v okvari nastal je zastoj. Jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes, 29. septembra pa do 9. oktobra, na Gorenjskem veljala številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. In pa imamo tudi eno mobilno provido, ki vas slika na Štajerski avtocesti na bivši cestni postaji Vransko v smeri Celja. Če opazite karkoli novega, na 051 806 806 napište SMS, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažge do konca.
13: In se prepusti The Best ritmom.
14: To je novo Best jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami, 3 minutke imamo čez 7. In prva dva z nami uri danc, Džala Vrat in Buba Koreli. Še točno par dni nas manjka od... nam zmanjka, to sem hotel reči, do njunga spektakla v Stožicah. Jaz mislim, da bo to ena taka bomba od koncerta, da že komi čakam soboto. In sem pogledala, da je še neki kart. In sicer tam gor v rdečem ringu, pa še ene par tistih VIP sedežev, ampak še zmer se lahko odločite, da prijete poslušati to mojstrovino v Stožice. Vidimo se tam v soboto, zdaj pa povadimo za soboto. Jaz še zmer tega teksta ne razumem in ne znam, ampak majke mi, da sem zelo potrudila razumeti. Gremo.
13: Na Besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
13: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Halid Bešlićin, Romanija na Best FM-u, 14. imamo če 7. Evo, jaz upam, da smo zdaj že vsi prišli do kavice, tudi jaz sem si jo šla iskati in tiste neke avtomatske piškote. Tako da, evo, zdaj moje jutro je narejeno in gremo lahko pogledati, kakšen je promet na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori zaradi vozila v okvari tam je nastal zastoj. Jutranji zastoji pa so še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. septembra pa vse do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. In pa še zmeraj imamo eno mobilno provido. Na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Seka Aleksič in Šteta. Uživajte.

0: MC Stojan in Glavaš so na Rane na Best FM, 20 imamo točno čez 7. Dobro jutro, Mata, si če vam delam družbo in jaz vas enostavno moram povabiti na praznovanje rojstnega dneva.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, seveda ne na praznovanje mojega rojstnega dneva, ampak Bestovega, ki bo 20. novembra v Odiseji s samimi hudimi izvajalci. In sicer letos nas obiščejo Šako Polomenta, Džogani, Vojaž, Emir Lapsus in Barbara Bobak.

0: Ampak letos imamo eno zadevco in sicer karte so izredno omejene. Jaz sem že malo gledala, VIP-i so že skoraj da ne prodani. Zdaj karte so še, ampak jaz vam pravim, da si jih čim prej zagotovite, ker če ne, jih ne boste imeli. Dobite jih pa na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da jaz predlagam danes na poti v službo, če boste kupali kakšno kavo, pol lahko kupite zraven še karte za Bestov koncert.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Picasso.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nataša Bekovalac in mali signali na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in poglejmo, kakšno vreme bomo imeli danes in kakšen je trenutno promet.
1: Vreme.
0: Pred nami je tako megleno jutro, ampak takrat, ko se bo enkrat megla razkadila, bo pršel sonček. Danes bomo imeli tam 19 do 23 stopinj, tako da še zmer prijetno, še zmer zelo poletno, lahko rečemo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Vozilo v okvari so umaknili na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori, ostaja pa zastoj. Predmet ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora na vozu v Fram in pa jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Če obaste kar kolnogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napiš pokličte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke,
3: nažgi do konca
1: in se prepusti the best ritmom.
3: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol osmo in glede na to, da smo na sredini tedna, sem razmišljala malo, če bi mogli podpisati peticijo za to, da smo frej v petek ali v ponedeljek, torej da imamo pač podaljšan vikend z ponedeljkom ali pa da smo v petkih frej, kaj bi vi izbrali? Ker jaz ne vem iskreno, kaj bi izbrala. Petek je tako fajn, pa si rečeš, ajde sej, bom še zguru, tako da najverjetneje jaz bi izbrala ponedeljek. Ker mislim, ne da jih ne maram, ampak tako, po moje je bilo boljš teden začeti s torkom kot s ponedeljkom. Kaj pa vi? Povejte mi. Do takrat pa, dokar pišete SMS na 051 806 806, pa nam jaz zavrtim eno dobro Tanjo Savič in to pesem pa obožujem. Poludela na Best FM-u. Uživajte.

0: Aleksandra Prijovićina, Kababa. Dobro jutro na Best FM-u, 14 minutka nam še zmanjka do 8. In krivučer tork je bil Best Fight.
1: Best Fight.
0: Ja, naš torkov Best Fight včeraj je bil zelo naše rojstnodnevno obarvan, lahko temu rečemo. In sicer v Best Ringu sta bila Vojaž, naš izvajalec na koncertu četrtem Best FM-a, in pa tudi Barbara Bobak s komadom Halo Halo. Zdaj pa, dajmo si poslušati, kako ste glasovali na našem Instagram profilu, kdo je bil, oziroma kdo je zmagal torkov Best Fight.
2: Ja, oba sta vrhunska, oba bosta stala na našem odru na rojstnem dnevu v Odiseji, ampak zmagovalec en. In vi ste zbrali končni rezultat 65-35%. Komad, ki zmaga današnji Best Fight je...

0: Pravka torkovega Best Fighta je Barbara Bobak in komad Halo, Halo. Poslušali ga bomo definitivno 20. novembra v Stožicah, tako da šibite po karte, ker jih je letos res mal in res so omejene. Dobite jih na Top Eventu in tudi na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Mi pa spet sodelujemo v torkovem Best Fightu naslednji teden, ko zbirate komad in potem glasujete, kjer vam je.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
11: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
10: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode.
9: Vreme.
12: Ponekod je še jutranja megla, pred nami pa je sončna sreda s temperaturami vse od 19 do 23, tako da še zmer smo malo poletje, čeprav je koledarsko se začela že jesen.
9: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste. Jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. To bi bilo to, ni radarjev in ni kontrol, če pa paste kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
13: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
14: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
15: Nažgi do konca.
14: In se prepusti The Best Ritmom.
15: To je novo Best Jutro.
14: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, 2 minutke imamo čez 8 in prvi je čas, da počasi prižgemo naše računalnike in zaženemo čist vse naprave za delo, ki jih potrebujemo. No, jaz sem to naredila že nepar ur nazaj, ker če ne bi, pol se definitivno v tem trenutku ne bi poslušali. Jaz vem, da nas čaka res ena fajna sreda in da nas dan srešuje mislim na to, da smo na polovici tedna in da bo petek zelo hiter tukaj. Sploh pa z dobro glasbo in pa velikimi količinami kave in vsega možnega, kar nas žene naprej. V naši družbi že milice

0: Heni Breskvica in kot tam, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 16 imamo čez 8 in lahko rečemo, da je danes en tak prav poseben dan. In sicer, danes mineva 35 let od njegove smrti, od gospoda Tome Zdravkoviča. Lahko rečemo, da bo on z nami ostal za vse večne čase in da bo njegova glasba živela tok časa, dokor jo bomo mi vrteli, kar pa vemo, da jo bomo zavedno.
1: Sve što ostal od života, ja dao za njega.
0: Za tole obletnico je njegova žena Gordana sprejela prav eno posebno odločitev. Povedala nam je, da od Tome hrani čist vse. Od njegovih plošč do oblek, celo njegov set za britje ima še v njunem stanovanju v Beogradu in ona ima letos eno veliko željo, da bi vse te stvari njegove prenesla v Pečenjevce, kjer je Toma tudi odraščal, da bi si lahko tudi ljudje kot nek muzej ogledali, kaj vse je on imel in kako je on živel. Lahko rečemo, da je on eden takih, ki se ga bomo spominjali zavedno in da bo njegova glasba sigurno živela skozi nas ljudi, ki ga radi zavrtimo čist povsod. Ob rojstvih, ob rojstnih dnevih, ob žurkah, skratka, Toma Zdravković je res eden največjih izvajalcev na našem prostoru. Tako da, zelo moja družba prihaja kdo drug kot Toma Zdravković in osebno ena mojih najljubših pesmi od njega, Toma in... Zaliljeno. Uživajte.

0: Zdravković in za Ljiljano na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi in to soboto ga žuramo. Kje druge kot?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Ja, tole soboto 3. oktobra imamo Best žurko v Troji v Ljubljani. Skratka, točno veste, tisti, ki grete na koncert Džala in Bube ali pa tisti, ki ne greste, pol se zabava nadaljuje na Best žurki v Troji. Seveda, vstop je 16+, in pa še ena zadeva, vstop je prost do 10:30 zvečer. Tako da, če prijete do takrat, ne, plačate sam pijačo. Tako da vidimo se v soboto na Best žurki v Troji, Best neva in pa seveda vaš najboljši boljši DJ Geco, bosta poskrbela za to, da bo žurka trajala vse do jutra in da definitivno noben ne bo hotel iti domov. Tako da, se vidimo v soboto.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Geco, DJ in Best neva.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Radišoša in Sanida, čista ljubav na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku in kakšen je trenutni promet.
1: Vreme.
0: Ja, jaz lahko rečem, da tukaj iz našega studija že mal kukajo sončni žarki, tako da tam, kjer je megla, bo tudi se zelo hiter razblinila in boste prišli do sončka. Sonce bomo imeli cel dan in pa temperature take zelo prijetne, vse od 19 do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer jutrani zastoji so še zmeraj na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od danes 29. oziroma 30. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na nič 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, ura je točno 20:30 in takoj, ko sem zelo zagledala tako mat, sem se spomnila, če ste kaj spremljali iDJ show, se spomnite ene 2 leti nazaj, da sta Džana in Toma odpela ta komat v enem izmed krogov, ko so imeli duete in to je bil komat od Marije Šerifovič in Matija Cveka Pola sonca. Ona dva se to tako dobro odpela, da je potem so šli na ta video samo milijonske ogledi, ampak je nekako folk tudi odkril potem ta komad. Jaz sem ga seveda poznala, ker sem verna fenica Marije Šerifovič, ampak od takrat je to res eden mojih najljubših komadov in verjamem, da še od marsikoga v moji družbi, tako da gremo uživati ob tej prelepi baladi in ob dveh prelepih glasovih Marije Šerifovič, Matija Cvek in Pola sonca na Best FM-u.

0: Kličić, svim pokvarima na Best FM. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi in kaj praznujemo 20. novembra? Živi ste?
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, kaj drugega kot četrti rojstni dan radija Best FM praznujemo 20. novembra v Odiseji na največji žurki tega leta. Z nami bo žural Šako Polmenta, Barbara Bobak, Džogani, Vojaž, Emir Lapsus. Skratka, to bo taka žurka, spet nam bomo mogli domov, oziroma ne bomo hoteli domov. Mogoče nam bo tudi letos pržgal luči tam nekje ob 3 zjutraj, tako ko so nam lani, ker pač mi ga žuramo tako, da ga žuramo do jutra, dokar se ne zdani. In sicer karte za največjo žurko, najboljšo žurko tega leta dobite na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Lahko pa rečem, da grejo karte k za med, tako da na vašem mestu bi jih kupla zdele, da ne bo pol, da nismo rekli, ker letos so res omejene karte. Tako da takoj zdaj kucite noter v računalnik topevent.si, pokličite prijatelje in pejte malo zažurat, pejte se poveseliti skupaj z nami.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
8: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.
11: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Trop!

0: mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdanji britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost.
9: Vreme.
10: Evo ga, sonce je že skoraj v zuni in z nami bo vse do sončnega zahoda. Temperature danes pa od 19 do 23 stopinj, tako da perfektne za nokavico na sončku, pa da nam ne bo čist prevroče. Smo še zmer lahko v kakšnih kratkih rokavih, mogoče celo v kakšnem poletnem outfitu, dokar jih še lahko oblečemo, ker polka enkrat pridejo tiste mrzle temperature, se bomo zabundali v naše bunde in plašče.
11: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
9: Promet.
10: Pa poglejmo še na naše ceste. Počasi gre na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na gorenske avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Počasi pa gre še na cestah med Vode Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana, Križmoste, Laško Celje in pa Medlog Celje. Pa poglejmo še radar, Bevkljova slika v Mariboru na Ptujski, malo za malim Petrolom v smeri Ptuja. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Best FM.
12: Nova ura,
9: nova energija
12: in nova doza The Best muske.
9: To je Best jutro za dobro jutro.
12: Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dober dan, jaz upam, da nove ni več zaspan. Evo ga, jaz sem že na svoji drugi kavici, ja priznam, jo danes kar rabim, smo vse na polovici tega tedna, tako da jaz mislim, da od tega dneva dalje bomo tam vse kar kofeinizirali, to sem hotel reči. Skratka, 3 minutke imamo čez 9, imamo še 1 uro našega druženja v Best jutro in preživeli bomo ob dobri, najboljši muski na tem svetu. V naši družbi Vojaž, eden od nastopajočih na našem 4. rojstnem dnevu, 20. novembra Odisej, in pa Ceca Muškarčina. Uživajte!

0: Mara in Palimali na Best FM od 13. imamo čez 9. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, vam danes predajam mojo energijo preko teh radijskih valov in sicer poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, pa tako. Na Gorenjski avtocesti gre počasi med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, potem na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasi gre še na relacijah med Voda Ljubljana, Mengoštrzin Ljubljana, Laško Celje, Medlog Celje in pa še en radar vas čaka. Bel Clio v Mariboru na Ptujski malo za Malim Petrolom v smeri Ptuja. Če opaste kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti javnosti dalje naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Dino Merlin in prelepa balada, da šutiš. Uživajte.

0: Đala brat, Buba Koreli in Elena Blaka, Blaka na Best FM-u 20. Mamo čez deveto. In me res prav zanima, kdo bo gost od njiju v soboto v Stožicah. Mogoče celo Elena Kitić. Maja Tasič, sem v vaši družbi in jaz upam, da lepo preživljate vaše sredino jutro v službi ali pa ne v službi. Skratka, nekdo se je javil na našo tajnico in napisal en tak ful dober SMS. Skratka, Maja, lep pozdrav in lep pozdrav tudi ustam Bestiča. Danes, ko mineva 35 let, odkar nas je zapustil legenda Toma Zdravković, imam kot glasbenik eno zanimivost glede Tome. V svojem življenju je imel 13 žensk in za vsako od njih je napisal pesem, da bi na koncu danes največji hit bila pesem Ostal sem sam, sam. In zato te prosim, da nam spustiš to pesem od Tome Zdravkovića Ostal sem sam, sam. Hvala komorkoli, kdorkoli že napisal ta SMS, evo, Toma Zdravković in Ostal sem sam, sam, tako je po glasih v naši
1: družbi. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
3: Sreča ne pozna urnika. Kazino Pikasi tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino Pikasi. Važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sve je kojeg Simović, ko da ne postojim, brate moj. Dobro jutro, dobar dan, Mata Asić sam vaši družbe i pogledajmo še u nebo.
1: Vreme.
0: Evo ga, zdaj pa je sonce po moje že povsod in ostalo bo vse do večera. Temperature čistake, ma lahko rečemo bolj pozno poletno jesenske, od 19 do 23 stopinj bomo imeli čez dan.
1: Promet.
0: In poglejmo še ceste. Zastoje imamo na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa poglejmo še, kje vas slikajo, in sicer radar vas čaka v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Jeprce. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sem v vaši družbi in moram vam povedati, da 20. novembra v Odiseji praznujemo naš četrti rojstni dan z največjo žurko tega leta. Se veste, oni, ki ste že bili, veste, kaj lahko pričakujete, da je to nekaj čist norega, da se imamo res dober in da nas mora na konč že potiti domov, ker pač nočemo iti domov, ker se imamo tako dober in ker tako dobro zažuramo. Letos pa bojo z nami žural, veste kdo? Šako Polomenta, Barbara Bobak, Džogani, Vojaž in Emir Lapsus. Jaz se ful veselim, iskreno, Šako Polomente, spoh zaradi enega komada, ki ga slišimo zelo kmal, ampak vam moram še povedati, ki lahko dobite karte, ker letos so definitivno zelo omejene in lahko jih dobite na topeventu.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da, zdaj takrat, ko grete potegnet kartico za tankanje, zraven dodajte še karte. Itak bo zgledal, kot da smo tankali, tako da karte dobesedno zaston. Tako, tak girl math moment. Zdaj pa v naši družbi Šako in Dado Polomenta, Lepša od noči.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka.

0: Jovan Perišić in moje najmili je na Best FM-u. Sigurno en komad, ki bi ga jaz prosila v soboto na naši bežurki v klubu Troja.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bežurka! Kjeco, DJ in Best Neva.
0: Ja, prav ste razmišljali, če ste zdaj na to pomislili, da če grete v soboto na koncert Džale in Bube, se pol seveda zabava nadaljuje. Ne bomo šli spat po koncertu, ampak gremo naprej žurat v klub Trojo v Ljubljani to soboto 3. oktobra. In sicer, če prijete do 10:30, imate vstop prost, a drugač pa omejitev starosti je pa 16+. Tako da vi kar pridite. Vaša novinka Stepan Neva in pa seveda Best DJ Geco vas bosta tam že čakala in bote naredila tako razpaljotko, da bote šli domov zjutri in spat po dnevi. Tako da, jaz pa, če bi bila v soboto tam, bi si zaželela eno prav posebno glasbeno željo in tudi vi si jo lahko seveda. In to je definitivno od Dragane Mirković, tale komad. Pitaju me umom kraju, vi pa razmislite, kjer komad si bote vi zaželeli soboto na naši bežurki v Troji v Ljubljani.

Taj u mom kraju, Dragana Mirković u našoj družbi, Maja Tasić, pa se družim s vami že od 6 zjutraj. Dobro jutro, dobar dan, jaz vam želim en prelep dan še naprej, da bo tale sreda najboljša sreda v zadnjem času, v bistvu je še zadnja v septembru, sem hotla reči novembru, tako da jutar, 1. oktober, začnejo študentje novo šolsko leto, mi pa po glasih dobimo tale komad.

0: gospodični Jerry Ramovič je izobrazba zelo pomembna. Ona je diplomirala v Madridu, oziroma ali v Barceloni, nekaj od teh dveh mest. Ampak zato, evo, če je Jayla lahko zraven vseh svirk, zraven vseh koncertov, ma lahko tudi ti, kaj jutri začneš ali pa končuješ, oziroma greš v tretji letnik in letos končuješ. Naj bo to motivacija.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Avtotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč.
8: Vreme.
10: Zaenkrat malo bolj oblačno, se bo zjasnil, tudi nekaj sončka bo imela danes, temperature pa zaenkrat še za jakenco, kar frišnih okoli 11, čez dan pa bova šla tja do 25.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Kosi počene pneumatike so na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Lom, previdno tudi tam, da ne pride do naleta. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Radar je na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko in pa enega imava v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan
12: za dober dan.
8: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
15: Nadja Grahovac.
10: Jaz pa sreda sva vedno skregana. Če blah dopust vzela vsako sredo do konca leta, bi si, ampak žal ne morem, ne. Je pa res, da sem danes mičkan na trnih. Posebnega gosta dobimo danes v studiju, ki ga bomo na poseben način tudi sprejeli. Vse ti povem v nadaljevanju, sploh zato, ker bom rabila tvojo pomoč. Jaz ti želim dober dan, nasmejan dan. Mido pa sva že v muski in v novem bez dnevu, tako da ostan z mano pojače radio, če je tole mogoče. Z nama pa že Milan Stanković.

Vem, da jih imamo kar nekaj med nami in točno vas rabim. Danes ob dveh se nam v naši oddaji z Nevo pridruž Sergej Četković, tako da bomo danes dve ob dveh, v bistvu tri ob dveh, ne? Na tak mal drugačen način se bomo poigrali s Sergejem, da ga mal sprostimo, ogrejemo pred njegovim koncertom 10. oktobra v Media centru Ljubljana in tukaj si ne vrsti ti. Kaj si ti želiš vprašati Sergeja? Nič 51-806-806, pošelj SMS, poklič, posoč poročilo na Viber, nič 51-806-806 je naša telefonska. Vsega bomo sprašali, dejmo ga na en tak vroč stov, ne? Je zelo drugač odprt zabaven človek, tako da dejte si duška, ne? Napište mi dve z Nevo, pa ga vprašava vsa vaša vprašanja. Mogoče nam tudi kaj zapoje, pustimo se presenetati, do takrat nama pa poje na besto. Tebe znaj.

Nataša Bekvalec je bila tole 9 do 11, jih mava. Veste, kdo je meni legenda? Saša Matić. In to zato, ker on se ne ozira, no, se ne ukvarja z dramo na naši estradi, ne? Zato ima tudi duete z vsem.

0: Mas ceco, mas zeleno karleušo. V bistvu je to pevc, ki ima največ dojtov na naši estradi, ampak itak vsak vrhunski, ne? Saša Matič, Jelena Karleuša, ne smem, da se zaljubim v tebe zelo kmal na Best FM-u. Dobar dan, z vami sem Nadja.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Poročni Expo 2026.
2: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Sreda bo jasna, sicer sem pa ke bova imela kakšen oblaček, ampak ta ne bo puščil, tako da bova suha. Se bo pa tudi malo segrel, ker trenutno je kar frišno, namerila jih bova pa tam okoli 25.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice zaradi prometne nesreče, previdno, da ne prije do naleta. Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Imava še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pri ocepu za Zibiko. Srečno pot!
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
5: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Dve minutki, čez pol enajsto, sreda je danes, če me poznaš, veš, da sreda ni moj dan, ne, da ob sredah vedno rabim poplavo neke kave, še ena poplava muske, pa tudi na besto. Tole sta Mini Starke in pa Aco Pejovič. Dobar dan.

0: 18 minut, pa je že 11, sreda, 30. september, v bistvu zadnj septembrski dan, ne vem, kam je šel cel mesec, kar tako mal je mim šel, ne? In če bo tako nadaljevala, bo vas zelo hitro postavljala tudi kakšno smreko. Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila. Ej, mal se bova umirila, kakšno skrb zapela, s kom boš kot seveda z našim dobrim prijateljem Bobanom in tale njegova ta frišna da poka po šivih. Pojače radio, ostan z mano, dober dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
4: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Čas za registracijo avta.
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak.
15: Vstopnice
14: top event.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
9: Vreme.
10: Evo ga sonček, eno simpatično jesensko dopoldne in popoldne je pred nama, kmalu naj tudi zebal ne bo več, dan se bodo naše temperature vrtele med 23 in 25.
9: Promet.
10: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Previdno tudi, semafori ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred delovnim mostom, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, zastoji pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na naših cestah ni. Če imate karkoli za dodat, nič petena 806 806. Srečno pot!
11: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan
15: za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
10: Zadnji septembrski dan, sreda, 30. smo danes in to je tudi zadnji dan počiten za vse študente. Ja, je čas, da tudi njih počas pošljemo nazaj v šolske klopi. Vsem želim uspešno novo šolsko leto, poletje pa upam, da je bilo čarobno, bom rekla, ne? Kukar se ga seveda spomnite. Mal magije tudi tukaj na bestu, Mile Kitič, za vse prijatelje. Dobar dan.

0: Malo več kot 24 ur, odkar smo prodajali naše vstopnice za četrti rojstni dan Best FM in te letijo, ki si rekel keks.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Je vsak let je mal drugač, tudi letos smo si to želeli, da ni skozi isto, veš. Zato smo se tudi odločili, da bomo mal omejili zadevo in zamenjali tudi lokacijo, ne. Letos pride to petek, 20. november, nič kaj več dolg ni do tja, ne, in letos žuramo v Odisej. Mal bolj intimno, bolj ta VIP izkušnja, ne, mal drugač. In res upam, da si z nami, ker z nami tudi vrhunskih pet.

0: Barbara Bobak, šako polumenta, se veš, nekdo nam končno more zapet tebi za rođendan, ne? Džogani, da mal zapleša ta, Emir Lapsus in pa tist, ki bo predvsem, zaradi katerega bodo predvsem mlade dame vreščale vojaž. Bomba, bomba, bomba, kart zmanjkuje, ne govorimo za brez veze, ne čakat, ne? Ker smo število kar konkretno omejili in če boste prepozni, bo zmanjkal, ne? Topevent.si lahko prek spleta ali pa na vseh prodajnih mestih Petrola in jaz res, res upam, da ste z nami, da skupaj pihnemo tisto četrto veliko svečko.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.

Rasta in Saint, samo za tebe, 19. ima več za 11. Dobar dan, stava sem Nadja. Jutar sva že v oktobru, to je mesec, ki vsako pijačo in hrano nekaj dodajajo bučo, ne? Pa noč čarovnic, pa tako mičkan strašljiv bo vse skup. Ampak jaz se še kar nočem poslaviti od poletja, ne? Leta smo se imeli top, tako da malo poletnega vzdušja, pa valjda še lahko.

0: tudi vreme še bomba, sonček, idealne temperature, tako da si lahko še vedno dava maldučka. Ano in Mili v kratkem z nama. Dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
4: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja bestvarti muska.
8: Nađemo na pola
2: muska.

0: Džana Brat bubo krili Impa Gims, Don Diego, dobar dan na Vestu, pogledajmo u nebo.
1: Vreme.
0: Popodne bo sončno, idealno za kakšen sprehod, temperature bodo kazale med 23 in 25, podobno vreme pa vse tja do konca tedna.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selom, nastal je zastoj, nepozabiti na reševalni pas, obvoz je za osebna vozila možen po usporedni regionalni cesti. Previdno, semafori še vedno ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, zastoji pa v tem trenutku tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
1: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Minutka čez pol 12, nekateri ste že na pauzi, malci dober tek, eni kuhate kosila, to je ponovat tu na ura od dnevu, kar rabe eno pauzo, mal zadihat in počas zagnat popovdne, ne? Pauzo pa mazate zdaj tudi Maja Berović. Dobar dan.

0: moda. Mačo men za vse mačo mene v moji družbi, za vse savršene dame, pa Valentino.
1: Da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramota, ne bi bilo me sramota.
0: 20 minut do 12. je tole Best FM, skupaj počasi vstopava v današnje sredino popovdne, katerega pa začinimo še z enim gostom, Sergej Četković se nam pridružil ob dveh, tako da le, ostane v naši družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Nema više cilje mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dragi moji, vi slušate.
8: Чист фришна.

0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena načaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
10: Vreme.
11: Popoldne bo polno sončnih žarkov, sončna čada bodo kar potrebna, tudi fajn bodo ogrelo zračje, da naše temperature se bodo vrtele med 23 in 25.
12: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
13: Promet.
11: Posledice prometne nesreče so odstranili na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selom, ostaja pa še nekaj gneče. Zasnoji v tem trenutku tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa imava eno radarsko kontrolo. Črnkedi vas čaka v Veliki Perešici za modro ograjo. Srečno pot!
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
18: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
19: Nadja Grahovac.
11: Današnje popoldne bova odprla mičkan drugač. Dober dan želim vsem, sreda je danes, 30. september. 35 let mineva, odkar nas je žal zapustil Toma Zdravković, eden največjih pevcov, človek iskrenih čustov, žalosti, ljubezni in življenja, ki je vse to znal spremeniti v pesem. In z njim tudi odpirava uro. Toma Zdravković, ej Branka, Branka.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

12 in 12 minut, k sreda, 30. september, dan, katerega posvečamo Tomi Zdravkoviču. Danes mineva 35 let, odkar nas je zapustil eden najbolj legendarnih pevcev, Toma Zdravkovič. Znan je bil predvsem po svojih čustvenih pesmih, kaj pev ljubezni, osamljenosti, življenju, tudi kafani. Imel je ta zelo prepoznaven mal hripav glas, pel je tudi na tak poseben način, zaradi tega je tudi postal eden najbolj znanih pevcev nekdanje Jugoslavije. In dan se ga spominjamo skozi njegove največje hite. Teh je nešteto, med njimi tudi svirajte nočeš samo za njo. In tole slište zdaj na bestu. Dobar dan!

Tole Best FM, frekvenca, ki temelji na najboljši muziki, od stare do frišne, od ljubezenske pa vse tja do... Ej, soboda bo tukaj tik-tak in končno smo tudi mi Slovenci dočekali Njo 2, ne? Džala brat Bobo Koreli, dva izmed najbolj prepoznavnih glasov balkanske scene. Tudi, če mogoče ne poznaš vseh komadov, sem zihar, da poznaš

0: To je himna, ne? To je komad, ki te prebudi tudi iz najbolj globovskega spanca. Meni sta všeč v bistvu zato, ker sta drugačna. Furata ta svoj stil in tega noben ne more kopirati, že razumeš jih ne, čisto vse, ne? Sobota, 3. oktober, Arena Stonžice, nekaj zadnjih kart za rdeči ring pa je še na voljo na eventim.si. Pa valda, se vidimo tam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznjo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Nadaljevanje popoldneva polno enega sonca, točno to, kar si želiva, tudi temperature bodo prijetne okoli 25 plus minus kakšna stopinja.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na izvozu Trebnje vzhod, tam previdno. Zasnoji v tem trenutku tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Imava pa še dve radarski kontroli. Radar je v Metliki pri Top domu in pa Črn Ked je v Veliki Perešici za modro ograjo. Srečno pot!
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Prijetno nadaljevanje sredinga popodneva, dragi moji. Tole popodne bova nadaljevala z mojim najljubšim komadom Sašem Matičem. Zakaj? Ja, preprosto zato, ker je komad vrhunski. Se veš, da malo dvigne najino energijo. Saša Matič in pa Sviraj Rode na Bestu. Dobar dan.

0: je bezdan.
1: Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka postaja in osvaja prestolnico.
6: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
7: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modernih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
10: Vreme.
11: Dan nadaljujeva sončno, nobenih večjih posebnosti danes na nebu, temperature pa bodo pokazale okoli 25.
12: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na izvozu Trebnje vzhod. Zasnoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Imava pa še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Metliki pri Top domu. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan
18: za dober dan.
19: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
11: Paste najnovejši trač. Saša Kovačević ne bi si estetsko povečal usta. Dobar dan, tole Best FM, sva že v zadnji uri najega druženja. Saša Kovačević tudi prvi uri. Zdaj, a je trač resničen ali ne, bova zelo hitro zvedla, take stvari se takoj opazijo, ne? Pustimo se presenetati, ga pa do prihoda njegovega naslednika, bom rekla, loč sam še kakšen dober mesec. Saša Kovačević, prevarena.
8: Ne vidim noča, skuda gazim. Sakin to pri...

0: Mile Kitić, z nama se je družil na našem zadnjem koncertu, ampak tale koncert letos, ki prihaja, obljubam, bo še boljši.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: A zakaj? Ja, ker bo neki drgač. Tega še niste doživeli, v bistvu ena taka ful velika bežurka, ne, to, kar mi znamo najboljš. Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja Ljubljana, z nami na odru pa...

Barbara Bobak, Šako Polomenta, Voyage, Emir Lamsus in pa Džogani in evo ga tudi v nadaljevanju najnega bezneva. Zdaj jaz od njiju pričakujem ful velik, ne? Ful enega plesa, pravuno, žurka, tako da gleda se z nami 20. novembra, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice so na voljo na topevent.si, imamo neki VIP miss, imamo neki super miss, vse pa lahko dobiš na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.

0: Ej, u subotu je koncert Đale i Bube u Stožicah i mi imamo za te vrhunski after party.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Bez žurka. Keco, DJ i bez neva.
0: Kaj pa to? Ljubljana bo spet gorela končno. Prvič, vem, da ne zadnjič prihajamo v klub Troja, sigurna sem, da jo že ful dobro poznava. Tam so itak žurke nore, ne vedno moja vrhunske pevce. In zdaj prihaja v načešnjo na vrhu torte. Ha, gipa best fema, ne? Ej, to sobota 3. oktobra, klub Troja Ljubljana. Zrihtali smo te, da je prosto stop do 10:30 zvečer. 16 plus ima v omejitev in valjda se veva, kaj vse Troja ponuja, ne? Od pijače, šiše, še, a ne, all in so šli in vem, da bo tole ludilo sigurno. Tako da upam, da si z nami, ker se veš, ne? Če te ni, manjkaš.
2: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: u subotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Pri obisk 20% ceneje.
5: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
6: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Dragi moji, vi slušate Best FM.
11: Narodna.
10: Čist frišna.

0: Peđa Medenica, dobar dan, poglejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Simpatično jesensko sončno vreme danes v naši prelepi Sloveniji, tudi temperature idealne, ne švicava, ampak spet ne zebe okoli 25, plus minus kakšna stopinja.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Imava še dve radarski kontroli. Prva je v Arclinu smer Vojnik, radar pa tudi na začetku Kranja pri Iskri smer Delovski most sred Šobot.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
5: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Ko govoriva o ljubezni, vedno pomisliva na neki lepka. Neki, kar ta svet zavije v neke rožice, metuljčke. Ljubezen je res ena taka lepa stvar, ne? Ko pa ljubezen združaš z glasbo, pol je pa tukaj Sergej Četković. On je po mojem mnenju definicija ljubezni, ne? In pazi to, čez dobre pol urce ti ga pripeljemo v naš ljubljanski studio, uživo skupaj v oddaji 2 ob 2, oziroma danes 3 ob 2, ne? In to bo tvoja prilika, da Sergeja vprašaš, karkoli želiš, o glasbi, življenju, vse ti je na voljo.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Emir Lapsus, tudi z nama 20. novembra v Odiseji na praznovanju 4. rojstnega dneva Best FM-a. Koliko doma. Sedno ne za druge, s tabo sem nam preživela Nadja, ne grem nikamor, sam dodala bom dva, ne, Nevo in Sergeja Četkoviča. Predem pa se proklopimo v troje, še

0: Ostan z nami, zabavno popovdne je pred nami, muska pa itak lomi. Gremo?
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
10: Relax.
11: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja Best Party muska.
13: Najdemo na pola
2: muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
6: Vreme.
7: Neva pravi, da je zunaj sonce, a je res?
8: Ja, sonce.
7: Ej, prav fajn popoldne pred nama, sončno, jasno, temperature pa take jesenske, bova rekla. Okoli 25 jih imava trenutno, tja do večera, pa že počas padajo tja do 10.
4: Promet.
8: Promet je trenutno oviran v Novem mestu na Rozmanovi ulici, pa na Gorenjski avtocesti zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zaprejo predor karavanke v obe smeri. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v tem trenutku na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kje pa bolj počasi danes? V Mirni Peči pri šoli v coni 30, pa en radar imamo v Dobju pri kmetijski zadrugi, en je v Arclinu v smeri Vojnika in pa v Kranju na Laborah pri Iskri v smeri Delavskega mostu. Srečno pot vsem!
9: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
4: Poslušate Best FM. Čas je za 3 ob 2. Neva, Nadja in tokrat ekskluzivno Sergej Četković.
8: Neverjetno, kakšen začetek srednjega popoldneva. Dobar dan vsem, Neva in pa Nadja so s tamo, ne? In pa seveda, dobar dan, gospodine Sergej Četković. Kako smo?
7: Ja, veš, Neva, kaj jaz trenutno vidim?
8: Kaj?
7: Sergeja Četkovića pred vrati.
8: A je? A je?
7: Ja, tako da, deva mi prvo en komad malo za ogrevanje, pa se pridružimo nazaj tejansko 3 ob 2.
8: Ja, v bistvu smo mislili, da smo ga zgubili, ampak je prišel.
7: Najdel smo ga, vidim ga tam,
8: tako.
7: Iza vogala.
8: Ja, naš, pa v tem času Halid Bešlič v meni jesenja. Gremo?

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Tvoja best party muzika.
9: Nađemo na pola puta.
8: Fresna muzika.

0: Ljubljana.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Poročni Expo 2026.
11: Vse za vajno Pinterest poroko.
10: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
12: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Best FM. Novice.
11: Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik. Izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85,000 vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni.
12: Vreme.
13: Današnje popoldne je načeloma jasno in pa seveda sončno, 23 stopinj bo v slovenski Istri okoli 25. Tudi jutri precej jasno, spet v družbi sonca, no, zjutraj malo megle, ampak se veš, to hitro mine. 22 stopinj bo na Primorskem do 25.
14: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
12: Promet.
13: Zastoji na ljubljanski obvoznici od Novih Jarši in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na običajnih popoldanskih cestah in pa zaradi del na cesti Novo mesto Dolinske Toplice v obe smeri v Srebrničah, pa tudi v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. Pa še nekaj radarjev. Sivkedi na pomorski avtocesti smer Lendava pri Gančanih ustavljajo na počivališču Dolinsko, enega imava v Prestranku pri Postojni pri Kampu Planina in pa v Zaborštu pri Dolu pri odpadu Kovin. Srečno pot!
10: 051-806-806.
15: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
16: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
10: Začenja se Best popoldne na Best FM.
16: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
13: Tri minute čez tretjo radio nažigamo do konca. Sreda je polovica delovnega tedna, kar pomeni, da še malo pa bo vikend in vsi se ga veselimo. Ej, sicer smo prvo uro današnjega Best popoldneva seveda posvetili ljubezni in fantastičnemu Sergeju Četkoviču, ampak sej veš, treba je zdržati danes do konca, iti naprej v teden in pa v četrtek in jaz mislim, da morava zdaj konkretno dvigati energijo in razpoloženje. Teja Tejrovič in pa Šravan Šavljič, odkad tebe znam. To je Best popoldne tole, ne pozab na nasmeh.

0: Oh, kar prekinul ga je. No, Sinan, vsaki, če bi tole, minut, dva, 30 minut čez tretjo, Best FM je tole. Ej, sicer pa 20. november bo tle v trenu oka, ti jaz rečem.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, približuje se četrti rojstni dan radija Best FM. 20. novembra se skupaj družba v Odiseji v Ljubljani. Karte so že na prodaj in sicer na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Kdo bo z nami?

0: Bak, Shako Poluenta, Emir Lapsus, Giogani in pa Voyage. Topevent.si, vsa Petrolova prodajna mesta. A ja, no pa sam še tole bom povedala, ne? Če greste slučajno na Petrol kupiti karto, povejte, da iščejo pod topevent.si, da vam jo bojo najdel, ker sigurno so na voljo na vseh Petrolovih prodajnih mestih. In pa še enkrat opozarjam, da je 16+. Od 16 do 18 leta pa seveda morajo biti zraven prisotni starši ali skrbniki. Torej, družimo se 20. novembra v Odiseji v Ljubljani. Skupaj pihamo četrto rojstnodnevno svečko.
1: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
3: Salut! Ok. A, imamo to?
4: Imamo.
3: Povem, da imamo.

Rasta in pa kavali na bestu, 10 minut manjka do pol četrte. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi. Ja, SMS je prejle preletel in sicer Petra in Mirson sta v naši družbi. Pišete pa takole, ravno smo odpuščeni iz porodnišnice, imamo novi pridobitvi curici Anabelo in Alejno. In da bo tata lažje vozil, prosim eno pesem, verjamem, da boste izbrali glihta pravo. Petra in pa Mirso, najprej iskrene čestitke, veliko crkljanja, čim manj neprespanih noči in seveda veliko ljubezni. Tata Mirso, da bo lažje vozo. Ja, tata, jaz ne dvomam, da nisi še zaliv, da boste mali zdravi, pa če še misliš, evo, eno tako motivacijsko bom dala.

0: Aj, do zore pa je to ta priložnost, ne? Petra in pa Mirso, še enkrat iskrene čestitke in pa uživajta v novih vlogah. Tale človek kafanski Jovan Perišić pa po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca.

0: zajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: To je tvoja best party muzika.
6: Nađemo na pola puta.
5: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Jasno je pa sončno popovdne pred nama, največ bo 23 stopinj, v slovenski Istri okoli 25. Tudi jutri precej jasno, sončno, veselo in prijetno, seveda tudi zaradi tega, ker se bližamo vikendu. 22 stopinj bom na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Stojimo na ljubljanski obvoznici od Novih Jarši in od Zaloške proti Štajerski do Domžal, na severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, pa na obvoznici na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski. V tem trenutku zastoje tudi na cesti Ljubljana Tomačevo-Črnuče in pa na ostalih običajnih popoldanskih cestah. Sicer smo dobili eno sporočilo danes, en gospodič je klical, da je v bistvu kontrola vinjet na obrežju, če sem prav razumela, bi spustila posnetek zgleda, da ima fant odprto okno, ne slišiš se dobro. Če se ti da, prosim, pošel še enkrat, nič 51 806 806. Še radarji. Si v Kedi na pomurski avtocesti smer Lendava pri Gančanih ustavljajo na počivališču Dolinsko, si v Kedi imava pred Laškimi smeri Celja, pa v Prestranku pri Postojni pri kampu Planina in pa v Zaboršcu pri Dolu pri odpadu Kovin. Srečno pot!
0: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ne prevzemam, ampak nadaljujem minuta čez pol četrto, tvoje Best popoldne, tole sej veš, kaj sledi. Počas se je, zataknil se je marsikje, ne, danes, ne. Tako da nič 51 806 806, pošel mi svoj komad, svoj najljubši komad, komad za v gužbo, za v službo, za v družbo, za kjerkol že hočeš imeti. Nič 51 806 806, pa sej veš, ne da ukradem, bi rekla, da se nađemo na pola puta. Ne pozabna na smeh in pa pojačaj radio. Gremo!

0: Ne dokladen, da se nađemo na pola puta. Ja še preden nadaljujemo, dečko, ki je prej poslal tajnico na nič 51 806 806, jaz zdaj le zaprl šipo, no, dajmo poslušati.
1: Dobar dan, Bogdan, pri telefonu. Na mejnem obrežje, na mejnem prehodu obrežje je kontrola vinjet, pa lep dan še naprej. Srečno, čau.
0: Hvala lepa za informacijo. Srečno pot vsem, ki ste v tem trenutku na naših cestah.
2: Best nostalgija. Dobrodošli v Best nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
3: Venčajte me za njeno, moj pot.
2: Best nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Darko Lazić, čujem, ja čujem. 17 minut do četvrte, neva ti delam družbo, še preden gremo za komad. Opa, zataknula sem je. Še preden gremo na komad za ugužbo oziroma za družbo, službo, karkoli že. Javljate, da je apokalipsa na severni obvoznici v smeri za Dobrove zaradi prometne nesreče, ravno na razcepu za Dobrova, tako da tam previdno in počasi. In pa seveda srečno potne.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za
0: ugužbo. Ja, v najini družbi v tem trenutku pa že Adi, Adi, živjo.
3: O, živjo, neba, kako si?
0: Pa evo, dober, pa kje si? Pa ti zveniš, kot da si nekje v kopalnici ali v kleti, ali kje si? Kaj delaš?
3: Ma, veš kaj, kaj delam? Perem, pegram, vadim zube, sve za iste pare. Ne. Zdaj malo kitam, brusim, delim in take stvari.
0: Pridan.
3: Ja.
0: Rab eno motivacijo.
3: Sem poročen, tako da moram biti priden, veš?
0: To pa je zelo lepo, veš? Zelo lepo in žena je sigurno vesela, da si tako priden.
3: Ja.
0: Adi, povej, kaj bova za današnjo motivacijo?
3: Dej mi, prosim te, če imaš možnost od Matiča, jaz se ne predajem.
0: Seveda, z največjim veseljem.
3: Super, hvala ti, Neva.
0: Ni dobro. Problema, zdaj pa še pozdrav ženo. Pozdrav ženo, pa povej, da danes se ne boš predal, dokler ne bo vse narejen.
3: Pol pridem še do 11. domov zvečer. Ne bom je neš pozdravljen.
0: Bom jo jaz na mest tebe, Adi, bom jo jaz na mest tebe.
3: Ej, lepo se mej. Ej, neba, hvala ti. Ajde, čau.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehnovis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Čist Parizu.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
4: Vreme.
6: Danes lepo, jutri še lepše. Zakaj? Ker bomo spet v družbi sonca in pa seveda zato, ker bo četrtek in smo korak bliže petku. Jutri največ 22 stopinj, na Primorskem do 25.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod previdno in počasi. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno v soteski pri Kamniku in pa na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovim zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo, tam nastaja zastoj. Pokvarjen kombi imamo na Primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Brezovica. Stojimo tudi med Uncem in Narabar komando, pa na celotni ljubljanski obvoznici zastoj se nadaljuje iz Ljubljanske južne tudi proti Primorski do Brezovice in pa seveda stojimo na ostalih običajnih popodanskih cestah. Radarji v tem trenutku. Na stojalu ga imamo na šrangi pri Mirni peči, pa si v ked je tik pred Laškimi smeri Celja, ustavljajo pred sepu za Strmco in pa radarje v vasi pri Radljah ob Dravi ustavljajo pa v spodnji Vižingi. Srečno pot!
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Dobrodošli na Best FM.
4: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefa Neva.
6: Tvoje najljubše best frekvence so tole 3 minute čez četrto. Dobar dan. Ja, približuje se tudi sobota, 3. oktober. Džala brat Buba Koreli uživa v ljubljanskih Stožicah. Prav je, da je še neki kart za rdeči ring in pa še neki vipant, tako da če imaš res željo, da ju vidiš, eventim.si. By the way, vem še za nekoga, ki sem všeč Džala in pa Buba in to je Gal. Gal, trenutno na poti z terena. Gal, vem, da poslušaš, prijatelj, Rok te pozdravlja in pa prav, da pojačaj radio. Srečno pot!

0: Magla Band in pa krive drine. Lahko še kaj lepšega v zadnjem času, ko pa tale komad, a? Ma ne, dvomam. 11 minut, čez četrto, dobro dan na Vestu. Prejle sem omenjala, ne, Džala brat Buba Koreli, ta vikend, to soboto v Ljubljanskih Stožicah. No, ampak ne bosta pa pela celo noč, ne? In pol pač človek mora nekam iti, ker bo itak vesel pa razpoložen, ne? In jaz imam popoln predlog.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Vapala, after party po koncertu Džale brata Bube Korelija nikjer drugje, kukar v Ljubljanski Troji. Prvič gremo tja, jaz mislim, da bo bombastično, itak bomo vsi veseli, razpoloženi, žejni in tako naprej in pol valjda bomo nadaljevali do jutranjih ur. Torej, Geco DJ, moja malenkost, ekipa Best FM-a seveda in pa ti. In ne bom ti govorila, kako bo, ker pač to lahko pove samo ena oseba v tem trenutku in to je Davor Badrov, ne? Pojačaj.

po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico. Best Žurka.

sobotu, 3. oktobra, je na vrsti Klub

Mlado Georgijev je bil tole, hej tim. 10 minut manjka do pol pete, Best FM je tole. Ja, 20. november, 4. rojstni dan Best FM-a, Odiseja Ljubljana. In z nami bo tudi bivši frontman oziroma pevec te skupine.

0: Ja, z nami tudi simpatični Emir Lapsus, karte so že na voljo na topevent.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Petrola. Zdaj ga slišmo po pauzi, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razupito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best žurka postaja in osvaja prestolnico.
9: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Trdnjava.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika. Best FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slugu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Emir Lapsus.

0: Vreme.
1: Ja, na besto delimo ljubezen, pa tudi dobro energijo, sonca pa ne rabimo deliti, ker ga dejansko imamo in tudi jutr bo tako. Največ bo 22 stopin, na Primorskem do 25.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku in pa promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in pa Zadobrova. Previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pri podotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču in pa kosi počene pneumatike ravno tako na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med predorom Ljubno in pod Taborom. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber komando, pa na ljubljanski obvoznici od Brda do podotika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in pa od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski. Še dva radarja v tem trenutku. Na stojalu ga imava na Šrangi pri Mirni peči in pa v vasi pri Radljah ob Dravi ustavljajo pa v spodnji Vižingi. Srečno pot vsem.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Dobrodošli na Best FM.
3: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Ja, to je to, skupaj se prebijava čez današnji dan in drviva počasi, no, drvi, ne morava drveti počas, ne, počasi greva proti vikendu. Joj, se bo kmalo tle. Ej, sreda je polovica delovnega tedna, nekateri, ki smo še na šihtu, rabimo dodatno motivacijo, tako da, nedeljko bajč baja prhaja in pa mokra do kože, ka pa še tudi takrat, ka ni mokro, bomo rekla, ne. Tvoje best popoldne je tole, dobar dan vsem.

Milica Pavlović in pa hej ženo, 17 minut do pete, neva sem s tabo na bestu, še en SMS smo danes dobili za tale komad, ki prihaja in jaz mislim, da je zdaj tista popoln trenutek v dnevu, ki si ga lahko zavrtiva.

0: odmeval iz vseh avtomobilov, vseh kuhanj, vseh dnevnih sob, kjerkoli že si, pojačaj radio Halit Bešlič in pa Liljani. Prav kmal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
8: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Nema više cile mile.
11: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
12: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Ren 24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren 24.si.
13: Marta, kam pa kam?
14: V Autotehno Vis grem.
13: Imaš nastop?
14: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Добра музика вас лако попелє марсикам. Добр партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril, najprej neha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se med tem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
8: Vreme.
9: Sončno lepo nasmejano tudi jutri, zjutraj malo megle, potem pa ja, sunce, fino bo. 22 stopin na Primorskem do 25.
8: Promet.
9: Nesreča ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi, pa eno ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na vozu Brdo, nastavi zastoj vse do Podotika in pa Dravelj. Previdno tovorno vozilo v okvari ovira promet na Gorenjski avtocesti pri Podotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Ok, stojimo na Primorski avtocesti proti Kopru pred Raubar komando, na zahodni obvoznici od Viča do Brezovice proti Primorski in pa na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Še, ja, dva radarja v tem trenutku. Na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na vozu Brezje in pa si v Kedje na cesti Celje Laško tik pred Laškim. Srečno!
10: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
11: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popovdne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
9: Še kar jaz, Jan, dve minuti čez peto, tvoje best popolne tole. Prok mal se ti podruž Kaja Senegačnik v best večeru. Do takrat imamo še kar neki stvari za podelat, bomo rekli, ne? To sem tako lepo po domače povedala. Nekdo nam je poslal eno sporočilo na našo tajnico na nič 5186806.
13: Dobar dan, Tijana, pri telefonu. Jaz bi pa rada, če bi lahko dobila komad Slavimo za sina Pani Damjena, ki ima doma srečen dan. Hvala.
9: Damjan, če sem prav razumela. Ja, seveda, vse najboljše, lepo praznuj, sicer glavnino pust za vikend, ne, ker se veš, sreda ne moramo pretiravati ob sredah. Ampak ej, upam, da se ti izpolnijo vse želje in da boš vesel, nasmejan in pa predvsem zdrav. Šako polumenta, tebi za rojen dan. Pogremo vsi skupaj.

Tina Ivanovič in pa Bunda od Nerca. 13 minut čez peto je dober dan na Bestu in prav je, da se danes spomnimo enega največjih. Ne? 30. september je danes in danes mineva 35 let od njegove smrti. Živel je življenje bojema, kafane, muska, lepe ženske. Večino komadov v svoji karieri je posvetil svojim ljubeznim, srečnim in nesrečnim. Leta 1983 se je celo preizkusil tudi v filmski vlogi, zaigral je v filmu Balkan Express. Bil je en izmed najbolj iskanih izvajalcev, znan pa je bil tudi potem, da je večino svojega zaslužka od koncerta porabil v kafani. Zdaj, to je bilo plačilo pijače vsem prisotnim, ali pa ga je preprosto podaril revnim. Živel je po načelu, da denar obstaja zato, da se porabi. In čeprav ga ni več med nami, se ga radi spominjamo, njegove emocije pa živijo skozi njegove pesmi. Tomas Zdravković, kafana je moja istina.

Željko Joksimović in pa vreteno. 10 minut pol šeste manjka, Best FM je tole. En komad, ki ga že nekaj cajta nismo slišali, je pa dober, k popr.

0: Raps prihaja in pa Bosna. Po kratki pauzi v tvoje ušesa. Kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: vreme.
1: Je tudi jutri jasno in pa sončno, lep četrtek bo, 22 stopin na Primorskem do 25.
0: Promet.
1: Nesreča ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi, pa eno ovira promet na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam na vozu Brdo, nastavi zastoj do Koses. Previdno, kombi v okvari stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in pa v tem trenutku je zastoj tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. No, tisti, ki pa imajo radi denar, ne, pa stojijo v tem trenutku kje? Si v kedi na cesti Celje Laško tik pred Laškim, v Šentjanžu ga imamo v smeri Ljubnega ob Savinji, v Cvetkovcih na koncu naselja v smeri Ormoža in pa bel kedi je v zgornji Vižingi. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol šesto, dobro dan na Vestu. Ja, vsi tisti, ki se trenutno še v službi, sigurno rabite še malo motivacije, da zdržite do konca smene. Tisti, ki ste na poti, jo tudi dobite z naslednjim komadom. Da do polumenta MC Janko, DJ Mlađa, MC Stojan. Vsi vemo, kako gre. Ja, volim Balkan. Dobar dan.
3: Okay, party people, it's me, baby, MC Janko. We're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa. We're gonna get the groove on. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, one.

0: Hajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.
0: Na vorike daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL. Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.

0: Ja, Barbara Bobak bo tudi na našem četrtem rojstnem dnevu v Odiseji v Ljubljani 20. novembra skupaj s Šakom Polumento, Džoganijem, Emirjem, Lapsusom in pa seveda Vojažem. Karte na topevent.si tako in pa tudi na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Torej, 17 minut manjka do 6. Niva sem ti delala družbo v še enem fantastičnem, veselem bez popodnevu. Pridem pa šibam in mikrofon prepustim Kaj se negačnik. Moram še nekaj spomant, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Idemo. Ej, 3. oktober se približuje. Najprej koncert Džale Vrata Bube Korelija, potem pa vsi na Afterja v Ljubljansko Trojo, kjer imamo novo Best žurko. Geco DJ, moja glasna malenkost, seveda tudi ti ne smeš manjkati, ker bo The Best noro dober. Nekaj mi govori, da ja, bomo poslušali čisto vse, kar si ti srce poželi.

0: Stojan že ve, o čem govori. Torej, to soboto, 3. oktobra v Ljubljanski Troji, after party po Džali in pa Vubi, se vidimo v čim večjem številu, nova Best Džurka. By the way, do 10:30 imate prost vstop. Ja. No, v glavnem, se vidimo tam, uživajte maksimalno današnjo sredo, se vidimo, slišimo, vidimo tudi, ja, jutr, v Best popodnevu. In pa, čau.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: sobota, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
1: The best muska in the best
2: Nevenka Stepa Neva.
1: Vsako popovdne od 2 do 6.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
3: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
2: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril najprej neha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se med tem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
2: Vreme.
3: Sreda je bila sončna in lepa, jutri pa naj jo čaka podobno vreme, sončno s temperaturami do 22, na Primorskem pa kakšna stopinja več.
4: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet.
3: Previdno, kombi v okvari stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Potem prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, nastal je zastoj do Koses. Še ena nesreča ovira promet na cesti Dragomer Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu. In pa nesreča se je zgodila tudi na Dunajski cesti v Ljubljani pri Ruskem carju, kjer prav tako ovira promet. Zastoji pa so trenutno na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski do Šentjakoba. Radarjev ni, jaz pa vam želim srečno pot.
5: Dobrodošli.
6: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik in midva začenjava na in Best večer. Ja, prelomili smo teden, sreda je tukaj in tudi jo je že skor konec, tako da v bistvu se nimava danes več kaj za pritožovati. Jaz vam pripravljeno samo dobro musko in prva, s katero bova odprla tale večer, je klasika, ki se zmer zavrti v vseh klubih. Severina in Italijana.

13-ih maveče 6. Živijo, dober večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Jutor je 1. oktober in to za nekatere, med njimi tudi za mojega brata, pomeni en nov začetek. Faks, a ste pripravljeni? Men so bila to najlepša leta. Ful ljudi spoznaš, ful novih stvari probaš, velik spontanih dogodivščin, pa velik žuranja. Ampak po 5 letih še zmer nisem vedla, kje je ktera predavalenca na faksu. Tako da jutor vsem brucem želim uspešen začetek, midva pa nadaljujeva s Harisom Džinovičem.

da ti radi. MC Stojanin La Miami, a jaz ne vem, a sem bila na kaki žurki, ko se tale komad ni zavrtel. Ampak naveličamo se ga pa ne, pa celo besedilo poznamo. Živjo, kaj jaz sem nekačnik, sem s tabo. S tem le nadaljujeva.

0: Dejan Matić in Deficit. Po kratki pauzi na Best FM ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Sama. Best muzika. Party muzika. Frišna muzika. In narodna muzika.

0: dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, 30. september je danes, minil je 1, 2, 3 in danes mineva tudi 35 let smrti Tome Zdravkoviča. Jaz sem si pogledala serijo o njegovem življenju in me je čist potegnal noter, njegove pesmi sem valjda poznala že prej, ampak ko vidiš še njegovo ozadje, začneš glasbo, ki je delal poslušati en mečken drgač. Vsaka ima kar naenkrat neko svojo zgodbo. In ker je danes ravno 30. september, se mi zdi prav, da se ga spomnimo tudi mi, Kaja Senegačnik sem s tabo na Best FM-u, tole pa je ena Tomova.

0: sve bijaj tim, Saša Matić. Dobar večer, tole je Best FM. Best FM in s tabo večer preživljam, kaj se negašnik. No, men se že malo zapleta. Zdaj, če se nam 3. oktobra pridružite na koncertu Džale in Bube v Stožcah, vam moram povedati, da se noč ne bo končala, ko bosta ona dva nehala pet.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Aha, mi bomo nadaljevali z Bežurko v Troji v Ljubljani, torej po koncertu Džale in Bube se družimo naprej. Vstop je prost vse do 10:30 zvečer, tako da se nam pridruž, da v stilu zaključimo.
2: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.

0: събота, 3 октомври, е на връзки Клуб Троя!
1: Послушаш Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Nema više cilje mile.
9: Best FM, 4. rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
10: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Renč24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Renč24.si.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otroka z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenje v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presuditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano.
2: Vreme.
1: Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopin. Čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin.
2: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Srečno pot.
3: Dobrodošli.
4: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer. Zadnja urca Best večera se začenja in jaz imam za tebe še eno pomembno informacijo.
4: Pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
5: Četrti rojstni dan radija Best FM.
3: Ja, včeraj se je začela prodaja kart za četrti Besto rojstni dan, ki bo 20. novembra v Odisej v Ljubljani. Z nami bojo Barbara Babak, Šako Polomenta, Džogani, Emir Lapsus in pa Vojaž. Karte in mize grejo res hiter in letos so omejene, tako da ti priporočam, da skočiš na topevent.si ali pa se ustaviš na Petrolu in si zagotoviš svojo. Pa tudi na Petrolu povej, da karte iščejo pod topevent.si. Jaz garantiram, da se bomo imeli ful dober in da ti absolutno ne bo žal.
5: Četrti rojstni dan Best FM
6: 20. november Odiseja Ljubljana.
5: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
7: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
8: Salute. Okay. A mamo to?
9: Mamo?
8: Povem, da mamo.
9: Mamo.

13.07, dober večer, kaj jaz Nagačnik sem s tabo. Danes je en res tak poseben dan, tudi pri nas v studio, ker je bil z nami Sergej Četković. Gospod je, a veste kako visok, ampak ful prijeten in z razlogom je kralj balad. Če ste ga zamudili, nič hudega, ima koncert 10.10. v Media Centru v Ljubljani, karte imate na Eventimo, jaz pa vam ga zavrtim še zdele. Malo pojačite radio, da čujete te lepe balade.

0: ali dve šlič Snežana. Ja, meni se zdi, da so vsi njegovi komadi taki za dušo, pa ob kjerih ne moreš, da ne bi malo zapel. Mi dva ga slišva po kratki pauzi na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije. Tokrat Best Žurka postaja in osvaja prestolnico. To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troja!
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En prijeten večer ti želim, počasi se bližava koncu Best večera in za konec imam en top trojček pripravljen. Barbara Bobak, ki bo z nami tudi na Bestovem četrtem rojstnem dnevu 20. novembra v Odiseji, Džani in pa Osman Hadžić, je pa kao greh. Malo pojačite radio, tole je Best FM.

0: je četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Boba.
1: I ti.
0: Prihaja.
2: Frišna muska.
0: Best frišna muska. Ajde!

prišla sva k koncu Best večera, s tabo sem ga preživela, Kaja Senegačnik. Jutri vsem brucem še enkrat želim uspešen začetek ali pa nadaljevanje faksa. Mi dva pa se poslušava spet jutri med 6 in 8 zvečer. Čau in lahko noč!

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Relax.
4: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

Muzyka! Muzyka! Muzyka! Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Africa. Meni je Bog dao da mi duša luta, ko zemaljskom paklu tu

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustupnice na voljo na top event.si in Petrol.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trdnjavah širom Slovenije, tokrat Pest Žurka postaja in osvaja prestolnico.
2: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Troj.

0: Ljubljana.
1: Po mnogo osvojenih klubskih trnjavah širom Slovenije, tokrat Best Žurka ostaja in osvaja prestolnico.
2: To soboto, 3. oktobra, je na vrsti Klub Trojka.

0: Muzika.
1: Best FM.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših Čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Muska. Best FM. To je najbolj frišno.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
0: Na besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.